یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کہا کہ اگر کوآپریٹو سوسائٹیاں قائم کی جائیں تو کسان مضبوط ہوگا، اور کسان مضبوط ہوگا تو ملک بھی مضبوط ہوگا۔ راجیہ سبھا کے رکن

0: فريد شناخت بنائی. ان کے انتقال پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، متعدد وزراء اور فلم اور سیاسی شعبوں سے وابستہ اہم شخصیات نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا. عظیم مجاہد آزادی شام جی کرشن ورما کی یوم پیدائش کے موقع پر وزیراعظم نریندر مودی نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا. وزیراعظم نے کہا کہ شام جی کرشن ورما نے مادر وطن کو غیر ملکی حکمرانی کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی. وزیراعظم مودی نے کہا کہ ملک کی عزت و وقار کے تحفظ کے لیے شام جی کرشن ورما کی جانب سے دکھائی گئی بہادری، حوصلہ اور لگن کو ملک کبھی فراموش نہیں کرے گا. حیدرآباد میں رواں ماہ کی 7 سے 18 تاریخ تک سارس میلہ منعقد ہوگا. یہ میلہ آئی میکس کے قریب واقع ایچ ایم ڈی اے گراؤنڈ میں منعقد کیا جائے گا. میلے میں تلنگانہ کے علاوہ ملک بھر سے تعلق رکھنے والی دیہی خواتین، سیلف ہیلپ گروپ اور دستکار اپنی تیار کردہ مصنوعات کی نمائش کریں گے اور انہیں براہ راست فروخت بھی کریں گے. سارس میلے میں ہینڈلوم مصنوعات، دستکاری اشیاء، اچار، روایتی پکوان، ملٹ مصنوعات سمیت مختلف دیہی مصنوعات دستیاب رہیں گی. ریاستی وزراء جپلی کرشنا راؤ اور پی سرینواس ریڈی کل نرمل ضلع کا دورہ کریں گے. دورے کے دوران دونوں وزراء مشترکہ عادل آباد ضلع میں اندرما مکانات اور ریونیو سے متعلق امور کا جائزہ لیں گے. نرمل میں 23 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے مختلف ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد بھی رکھا جائے گا. بعد ازاں وزراء ضلع کلکٹرز کے ساتھ اندرما مکانات کی پیش رفت اور ریونیو سے متعلق امور پر جائزہ اجلاس منعقد کریں گے. اس موقع پر عوام سے متعلق مسائل و شکایت بھی وصول کی جائیں گی. سیکریٹریٹ میں آبپاشی کے وزیر این اتم کمار ریڈی کی صدارت میں مشترکہ نلگنڈا ضلع کے آبپاشی منصوبوں پر اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں منصوبوں سے متعلق اراضی کے حصول، بازآباد کاری اور معاوضے اور محکمہ جنگلات سے منظوری سمیت مختلف مسائل پر غور و خوص کیا گیا. عوامی نمائندوں اور عہدیداروں نے زیر التوا منصوبوں کی تعمیراتی کاموں میں پیش رفت اور موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا. اجلاس میں بھونگیر کے رکن پارلیمنٹ چاملہ کرن کمار ریڈی، نلگنڈا کے رکن پارلیمنٹ رگھویر ریڈی سمیت دیگر افراد نے شرکت کی. ایم ایم کے سربراہ اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے الزام عائد کیا ہے کہ پارٹی قائدین پر حملوں کی سازش کی جا رہی ہے. اویسی نے دعویٰ کیا کہ چنچل گڑا جیل میں اس سلسلے میں سازشیں رچی جا رہی ہیں. حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ تلنگانہ میں آئندہ 2 دن بعض مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق 5 اور 6 اکتوبر کو کئی اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے. اس دوران 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے. حیدرآباد میں جاری نلسا زونل کانفرنس کے دوران تلنگانہ اسٹیٹ لیگل سروس اتھارٹی کی جانب سے تلگو زبان میں شائع کی گئی 2 کتابوں کا آج اجرا عمل میں آیا. ان کتابوں میں سائبر جرائم، بچوں کو آن لائن ہراساں کیے جانے، بچوں کی غیر قانونی اسمگلنگ اور شیرخوار بچوں کی فروغ جیسے موضوعات کو شامل کیا گیا ہے. نلسا کی مختلف اسکیموں پر مشتمل تیلگو ایڈیشن کا اجرا سپریم کورٹ کے جج اور نلسا کے ایگزیکٹو چیئرمین جسٹس وکرم ناتھ اور دیگر اعلی عدالتوں کے ججوں نے کیا. آج منعقدہ کانفرنس میں ڈیجیٹل شواہد، بچوں کے لیے سازگار انصاف اور سائبر جنسی جرائم کا شکار ہونے والے بچوں کے لیے قانونی چارہ جوئی جیسے موضوعات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. ریاستی وزیر پی سرینواس ریڈی نے کہا کہ غریبوں کے مسائل حل کرنا حکومت کا بنیادی مقصد ہے. وزیر نے آج کھمم میں 216 مستحقین میں 1,02,51,000 روپے مالیتی چیک تقسیم کیے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مصیبت میں مبتلا ہر غریب خاندان کے ساتھ حکومت مضبوطی سے کھڑی رہے گی. آخر میں سرخیاں ایک بار پھر. مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کہا کہ اگر کوآپریٹو سوسائٹیاں قائم کی جائیں تو کسان مضبوط ہوگا اور کسان مضبوط ہوگا تو ملک بھی مضبوط ہوگا. راجیہ سبھا کے رکن ڈاکٹر کے لکشمن نے کہا کہ منشیات سے دور رہنے والی صحت مند نوجوان نسل ہی 2047 تک ترقی یافتہ بھارت کے ہدف کے حصول میں کلیدی کردار ادا کرے گی. اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں.
1: کھیل کھلاڑی، کھیلوں کا آئینہ.
2: نمسکار، آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں جیا بھارتی. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभर

0: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం నిలయంలో సమయం 9:15 కావస్తుంది. ఉర్దూలో వార్తలు వింటారు.
1: మెడల్స్ కంప్రైజింగ్ 21 గోల్డ్ దట్ ఇస్ ఆల్ ఇన్ ద న్యూస్ అట్ 9. గుడ్ నైట్.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं हबीबुर रहमान. वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि दुनिया के बदलते हुए मंजरनामे से उभरती हुई और औसत दर्जे की ताकतों के माबैन ताउन के नए मौके पैदा हो रहे हैं. उन्होंने अमन, मजबूत सप्लाई चेन और कनेक्टिविटी को इनका अहम एजेंडा करार दिया. دہی ترقی کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آندھرا پردیش کو 3 لاکھ سے زیادہ مکانات سپرد کیے جن کی لاگت 3,600 کروڑ روپے ہے. انہوں نے 3D کنکریٹ پرنٹنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے پہلے آزمائشی ہاؤسنگ پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا. تمل ناڈو، پڈوچیری اور مغربی بنگال میں 5 اسمبلی سیٹوں اور آسام میں 1 لوک سبھا حلقے کے لیے ضمنی چناؤ کی مہم اپنے اختتام کو پہنچی. ووٹنگ منگل کو کرائی جائے گی. ایران نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز اس وقت تک بند رہے گی جب تک امریکہ اس کی 7 شرطیں پوری نہیں کر دیتا. ایران کا ارادہ ہے کہ وہ اپنے میزائلوں کی قسموں میں اضافہ کرے گا. اور ایشین گیمز 2026 جاپان میں جگمگاتی ہوئی ایک تقریب کے دوران اپنے اختتام کو پہنچے. بھارت 85 تمغوں کے ساتھ 4th مقام پر رہا. اس نے سونے کے 21 تمغے حاصل کیے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جیشنکر نے کہا ہے کہ بین الاقوامی امن و سلامتی، سپلائی چین کی مضبوطی اور کنیکٹیویٹی وہ اہم شعبے ہیں جن میں ابھرتی ہوئی اور اوسط درجے کی طاقتیں اہم رول ادا کر سکتی ہیں. ڈاکٹر جیشنکر آج نئی دلی میں 62ویں میونخ سلامتی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا ہے کہ دنیا، اس کا ایجنڈا اور اس کا جغرافیائی و سیاسی منظرنامہ، یہ سب اہم تبدیلیوں کے مرحلے سے گزر رہے ہیں جس سے ابھرتی ہوئی اور اوسط درجے کی طاقتوں کے مابین تعاون کا ایک خاطر خواہ ماحول پیدا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ سب امریکہ کی ایک نئی حیثیت قائم ہونے، چین کے ترقی کرنے اور بڑھتے ہوئے عالمی انحصار کے مترادف ہے.
3: There is today a substantial agenda for emerging and middle powers to cooperate. The world is changing, its agenda is changing, the landscape is changing, the architecture is changing. And I'm very glad today that we have this issue as a starting point before us, because I hope that it would give our gathering a stronger purpose and a clearer direction.
2: کوارٹ کو ایک مثال کے طور پر پیش کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ اس سے اوسط درجے کی طاقتوں کے مابین تعاون کا اظہار ہوتا ہے.
3: Today in a maritime

0: time space in the Indo-Pacific space. We have Quad as an example of, I would say, emerging middle power cooperation with an emerged power. A second example would be in the field of connectivity, where you have something like the IMEC initiative, the India, Middle East, Europe connectivity corridor, the international north-south transport corridor, even the polar route, the northern sea route could be the subject of cooperation.
1: وزیر خارجہ نے جدید ترین مینوفیکچرنگ سیمی کنڈکٹرز، مصنوعی ذہانت اے آئے اور خلا سے متعلق صلاحیتوں کو ایسے اہم شعبے قرار دیا جن میں بھارت یورپی یونین تعاون میں توسیع کی جا سکتی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کی عوامی خدمت کے 25 برس مکمل ہو رہے ہیں جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہے اور اس انتھک عزم کا سلسلہ جاری ہے۔ سیوا اور سوشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت 2047 تک وکسٹ بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر انتھک کام کر رہی ہے۔ آج اپنی خصوصی سیریز میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ فوجداری کے 3 نئے قوانین کے ذریعے انصاف کے حصول کو کس طرح آسان بنایا گیا۔ یہ قوانین بھارتیہ نیائے سنہیتا 2023 BNS، بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہیتا 2023 BNSS اور بھارتیہ ساکشیا ادھینیم 2023 BSA ہیں۔
2: یکم جولائی 2024 سے نافذ ہونے والے نئے فوجداری قوانین شہریوں کو با اختیار بنانے کی سمت ایک اہم قدم ہے۔ ان قوانین کا مقصد سب کے لیے ایک مزید قابل رسائی، معاون اور انصاف کا ایک مؤثر نظام تشکیل دینا ہے۔ نئے فوجداری قوانین کے تحت زیرو ایف آئی آر، جلد تحقیقات، مقدمات کے التواء کو کم کرنا، فورنسک شواہد اکٹھا کرنا اور ویڈیوگرافی نیز ایسے جرائم کے لیے دفعات مقرر کی گئی ہیں جن کے ارتکاب میں صنفی لحاظ نہ رکھا گیا ہو۔ نئے فوجداری قوانین کے نفاذ کے بعد ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارتیہ نیائے سنہتا کا بنیادی منتر شہری مقدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قانون شہریوں کے حقوق کی حفاظت کرنے والا ہے اور اس سے انصاف کی آسان فراہمی ہو سکے گی۔
3: بھارتیہ نیائے سنہتا کا مول منتر ہے سٹیزن فرسٹ۔ یہ قانون ناگرک ادھیکاروں کے پروٹیکٹر بن رہے ہیں، ایز آف جسٹس کا آدھار بن رہے ہیں۔ پہلے ایف آئی آر کروانا بھی کتنا مشکل ہوتا تھا، لیکن اب زیرو ایف آئی آر کو بھی قانونی روپ دے دیا گیا ہے۔
2: ایک بڑی قانونی اصلاح کے تحت بھارتیہ نیائے سنہتا 2023 میں منظم جرائم سے نمٹنے اور خواتین اور بچوں کی سلامتی کو اور پختہ کرنے کے لیے سخت دفعات متعارف کرائی گئی ہیں۔ ایسا پہلی بار ہے کہ موب لنچنگ کو دفعہ 103 کی ذیلی دفعہ 2 کے تحت ایک الگ جرم قرار دیا گیا ہے۔ اگر 5 یا اس سے زیادہ افراد نسل، ذات، برادری، جنس، جائے پیدائش، زبان یا ذاتی عقیدے کی بنیاد پر کسی شخص کا قتل کرتے ہیں تو ہر مجرم کو عمر قید یا سزائے موت کے ساتھ ساتھ جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے۔ دلی ہائی کورٹ کے وکیل سنیل کمار نے آکاشوانی نیوز سے خصوصی بات چیت میں کہا کہ نئے فوجداری قوانین میں منظم جرائم، دہشت گردی اور موب لنچنگ سے متعلق دفعات شامل کی گئی ہیں، جبکہ ڈیجیٹل شواہد کو بھی تسلیم کیا گیا ہے اور الیکٹرانک ایف آئی آر کے اندراج کی بھی سہولت رکھی گئی ہے۔
4: 3 نئے آپرادھک قانون بھارتیہ نیائے سنہتا، بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا اور بھارتیہ ساکشیہ ادھینیم نے پرانے آئی پی سی، سی آر پی سی اور ایویڈینس ایکٹ کی جگہ لی ہے۔ इनका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को आधुनिक, तेज और तकनीक अनुकूल बनाना है। इनमें महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों पर विशेष प्रावधान है। साथ ही EFIR, डिजिटल साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक कार्यवाही और फोरेंसिक जांच को बढ़ावा दिया गया है।
2: नई दिल्ली से सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग۔
1: زراعت اور کسانوں کی بہبود نیز دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج 3 لاکھ مکانات کی پہلی کھیپ آندھرا پردیش کے سپرد کی، جن پر 3,600 کروڑ روپے کی لاگت آئی ہے۔ یہ مکانات پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے دوسرے مرحلے کے تحت آندھرا پردیش کے سپرد کیے گئے ہیں۔ اس کے لیے گنٹور ضلع میں ایک تقریب منعقد کی گئی۔ جناب چوہان نے پہلے آزمائشی ہاؤسنگ پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا، جس میں 3D کنکریٹ پرنٹنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا۔ اس کے تحت 14 کروڑ روپے کی لاگت سے 177 مکانات تعمیر کیے جائیں گے۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندرا بابو نائیڈو بھی اس موقع پر موجود تھے۔ مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے اس پروجیکٹ کو دیہی مکانات کو جدید شکل دیے جانے کی جانب ایک بڑا قدم قرار دیا۔
5: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद